0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 17 сағат 27 минут. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір икінді намазы уақыты.

0: Октябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-589-586-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026
7: Тоқсан беш.
8: Флюрет Алипова-Құлахметова.